trovare un loss and play. Nuita să fii ferici. Dar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta. Radio Turist. Rămâne.